야 영어 오찌냐 저디저리다야 얀드질다와 알라스고리베야 다르가트쇼미흑즈도리다야 얀스크질도질알라스고리베야 yāng kāṃ chīr jā chīn lā chūp chīn lā rī chī yā yāng tō vā nāṃ tōng ān tā vā rī sā yā yāng yō vā lō tāng bā pā rī chī yā yāng tān chīn sō tāng sī tāng chī chī yā yāng shchī bā khāng tōng bār bā rī nī yā yāng kā rū kāng tōng mā kō chī rā yā yāng sē rō tōng tōng ngū mō rī yā yā yāng zār mū rī kāng tōng ar dē mū rī tāng yā yāg nyāng bīng gāg tāng sī mū rīng chāng yā yāng chī yīg mīg tāng sā yī jī nyāng yā yā tī tā gān lāg nī jī rī bē yā yāng sī bī lā sīng dē jī lā rī gān yā yā tāṃ cī mā yā lā lā tāṃ lā rīn dē yā yā ngūn cī yīn dī tī kā lā bā chī lā yā yā yā mā lā tāṃ chī lō rī chī lā yā yā bā chū tā kā sō ā wē rī chī lā yā yāng chī pīg nīm chū sō sō chī rā yā yā tūng wū hua chīng sāng dhāg chī ngā yā yāng wār tā jā gāng pā mī chī lō yā yāng thā mā rīg zhāng jī pī chī tam yā yā chīrstar kār gu tāṃ jī rī vē yā yāng dhūr jī nthā cī mā yīl chī var yā tāṃ dī kīn lā dī tāṃ lā rī dī yā yāng chā pār pā mā tōṃ chāṃ rī gā yā yā pūsā chāgā mār kī chāng rī tā yā tā chāgā ndal lāk chīn khur xā xī rī tā yā yā ngā wū chā lā sā nā dīb jil rī nā mā yā yā ngā shū kā nyū ngū phal nā chī yā ngā yā yāng jīhtana chōrta lā chātā rī kūla yā yāng gātā dōr jī ārchē wō chī jā yā yāng tām cī dār cā chī lā rī rā yā yāng dōr jī chātā āgā kār rī chā yā yāng kāyā sūng mā nīk tāl rī tē yā yāng sū sū sāng vī ān sā yāng jī sū vā yā yāng kār gu tām yāng sā lā rī pā yā yāng tī cī lān rī chē nām jī jē yā yāng sāng jī tāng bā sūng wā rī tāng yā yāng kūm chūg gāng pōng tō pā rī tāng yā yāng sāb tūr nī kā jīl wā rī tāng yā yāng jīg tāng pāndī pē wā rī tāng yā yāng jīg tāng pāndī pē wā rī tāng yā

0: zongshig pheji sashanshig ba deyin.
1: Zedeng ge nyankan lanji, di cui ge ngge datang ge gengzong sersim lintzen tongcim de ninzhu, lintzen di zongzhig ba kontra ngji dang, zongzhig ngan kirwa sonim cairang dang huafdun ja, cumu jil, darkilwa durji cairang, jachib darkilwa ngzhig cairang dang sonim rinqin yin, rginzin rumba dang cengguin ja niji, jenambi nyanlim da rumba yin, da di muhi.
2: Ngāsū shīmā tūne zhūng, sāchīm ngāsū tūng nyam tā yu.
0: Sāchīm jī ngāsū dētāng ngāng cār dhūng zhūng vār sūng shū shē jīng yu.
2: Sāchīm jī shīmāng jī jīr sī kēgāng tāng yīng gān tāng kīl shī yu.
0: Sāchīm nā rā kīb kī jīr sī jāchīm yam lā, jē chūng līng gu kī jī jīg sū yīn.
2: Sāchīm mā lā rā kīrvā tāng, sāchīm lōb zhūng shē pā, sāchīm sā sūng shē pā, sāchīm sūng shū shē pā. 咋这么委屈些吧，姐呢？俺就太忙跟干这一了。